0: 750 evrov. Ovimi pinjezi ćete kupiti knjige za najmanje stanovnike i stanovnice, knjige da su važan temelj za razvitak jezika i znanja jur u čuvarnici, je izjavio načelnik Kristof Wolf. Hrvatsko štamparsko društvo je raspisalo mjesto glavne tajnice za svoj ured u Željeznu. Mjesto je raspišeno u opsegu od 30 do 35 uri u ta jednu. Od septembra ovoga ljeta išću pršuanu ka dobro vlada hrvatskim i nimškim jezikom, pismeno i usmeno, i ka je otvorena prema manjinskoj situaciji. Čujte već od Judite Herceg.
1: Zadaće glavne tajnice ili glavnog tajnika Hrvatskog štamparskog društva su peljanje ureda, pomoć pri sastavljanju molbov, izgotavljanje obračunov. Zvana toga se ova persona mora skrbiti i za nakladničko djelovanje društva. Tomu slišu na primjer marketing za nova izdanja štamparskog društva ili i prodaja knjig na različni sajmi i platforma, piše u anonsi.
0: Interesirani se moru do 31. maja naticati kod Hrvatskog štamparskog društva u Željeznu. Pri naticanju inušev za turistička zvanja Junior Skills Austria u Tirolu su inuši iz gradišća bili uspješni. 9 sudionikov iz gradišća je dobilo 7 medaljov u različnih kategorija. Med dobitniki brončanih medaljov u servisu je bio i Dominik Riger iz Vorištana. Svega skupa je pri naticanju sudjelivalo prik 80 inušev iz cijele Austrije.
2: Danas.
0: Nimški diplomat Christian Schmidt je nazvistio da će odstupiti kod visoki UN reprezentant za Bosnu i Hercegovinu, bio je 5 let u službi. Uzrok je da su pršunski, ali govor je i o sve većem pritisku sa strani US vlade. Premijer Velike Britanije Keir Starmer se je po jako slabom rezultatu njegove Labour stranke pri regionalni izbori brani protiv napadov i pozivov na odstup, polak Starmera da ne ide samo za preuzimanje odgovornosti, nego i za poboljšanje političke snage. Europska komisija planira olakšanja za čeličnu i kemijsku industriju u vezi s europskim sistemom tržena s CO2 emisijami. Tim bi si industrija u doduti 5 leti prišporila oko 4 milijarde eurov. Slijedi prognoza vremena. Noć na utorak će biti godinasta, moguća su i nevremena, temperatura će pasti na 12 do 7 stupnjev. Zutra utorak znatno hladnije, samo malo sunca, u srednjem i u južnom gradišću more od časa do časa curit, puhat je jak sjeverozapadni vjetar sa zapuhi od 40 do 70 km na uru. Imat će samo 9 do 14 stupnjev. Prik zutra srijedu, jutro, more na mjesti biti mraza, tokom dana će se temperatura zdignuti na 14 do 18 stupnjev, sunce će se minjati s oblaki. Četvrtak na vanimo zastupljenje će biti oblačno, najveć sunca u jugu, tokom od podneva i prema večeru more curit, uz živ južni vjetar će imat 16 do 20 stupnjev. Pjetak oblačno i godinasto, od podne more u jugu i u sredini dost jako curit, kašnje i u sjeveru imat će 13 do 18 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneve, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!

0: Kulturni Tajedan.
1: Dober večer, drage slušateljice in dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja. Hoditi po Rimljanskoj cesti i pritom dočuti mnoge informacije iz žitka Rimljanov u našoj regiji. To su nedavno mogli sudioniki i sudionice osebujnoga pišačenja Društva za očuvanje Jantarske cijeste,

što tjetelimo i vi, jer je to tema današnjeg prinosa. Zato će biti i govor o prvom festivalskom kinu s težišćem na filme Istočne i Južne Europe, a predstavit ćemo vam i zanimljive priredbe u dojedući dani. Kod prvu, o Euroviziju, kad će početi zutra s prvim semifinalom u Bijeću. Zbog toga će do nas muzički pratiti hrvatske jačke i prinosi ki su se koč naticali pri song contestu. Kod prva aktualna Andromeda od grupe Lelek.

0: Društvo Rimljanska jantarska cesta Srednje Gradišće je po drugi put priredilo pišačenje po slijedi Rimljanov u okolici Selca i Mučindrofa. Na putu je velik broj zainteresiranih imao mogućnost upoznati rimljansku povijest regije, ali i način žitka starih Rimljanov. Čujte veđu prinosu od Anke Šnevajs.
1: V lozi med Selcem in Mučindrofom se na uv lipi sončan dan šeču ljudi opravni kot Rimljani, pred kih 2000 let po ostatki jantarske ceste. Nosu bijele dužičke tunike s črljenom togom prigramena, a neki imaju joži zelen vjenac na glavi. Oni su kot rigi društva za obdržanje jantarske ceste Srednje Gradišće s nakanom ljudjem už skupno pišačenje po ovoj staroj vjezi na zanimljiv način približiti arheološke spoznaje i povijest regije. Med njimi je imenovac Leo Kuzmić, ki se je opravio u originalnu rimljansku pratež.
2: Ja se čutim kod Rimljan, kad ovako lipo pratež je zaistino ugodna pratež, nego u zimi ne znam kako se onda čuti.
1: Jantarska cesta je peljala od Jadrana prik Gradišća ča do Baltičkoga morja. Bila je jedna od najvažnijih europskih trgovačkih putov. Društvo za obdržanje jantarske ceste se skrbi za dio jantarske ceste u Srednjem Gradišću. Onda pelja na 24 km prik Selca, Mučindrofa, Šuševa, Velikoga Borištofa, Rajnofa, Haračuna i Lekindrofa prema Karnuntumu. Prilikom skupnoga pišačenja na 4,7 km dužičkoj štreki med Selcem i Mučindrofom ima prik 200 zainteresiranih mogućnost upoznati staru rimljansku povijest regije, povida Leo Kuzmić.
2: Za nas je to važno kad ljudi gore ne zna duča mi imamo ovdje na našoj krajini svega ča se more vidjeti. Najmanje ljudi pozna da je ovdje rimljanska cesta i da je skroz krezavu lozu. I tako smo se odlučili da ćemo ljudem pokazati ča imamo na našem kraju za dragocenosti.
1: Društvo je u prošli ljeti uz drugo načinilo vetjezične informacijske pulte kod i biciklistički put i kartu za bicikliste. Novo su sastavili tablu u Selcu na koje su informacije o logoru vojakov i naselju onde. Pred nekolikimi ljeti su naime arheologi pri iskapanji u okolici Mučindrofa i Selca našli jednu od najvećih rimljanskih naseljev Gradišća. A to da samo malo ljudi zna je rekao hobi arheolog Leo Kuzmić.
2: Ja zano sam se priključil da kako ću reći, da se bavim s arheologijom i da ljudi kanimo pokazati čas smo svega našli. Od kamine dobije, prik brunčene dobije, prik Keltuev do Rimljanov.
3: Ja idem rado s njim, s osjom sam bil već puti, on znači da povidat i je jako interesantno. Mi smo mitlidari od njih i ja sam treti put trpao, gdje nas je bilo zvanar jedna, zato kada je vrime pasalo i se je bilo vor jedni. Gdje nas je bilo ekstrem lipo.
1: Je rekao Geristofac Felix Mesarić. U Selcu imaju sudioniki osebujnoga pišačenja po jantarskoj cijesti štaciju. Onda se moru okripiti uz šarolik program za dicu sa starimi igrami, lončarenjem ili preoblačenjem u pratež starih Rimljanov. Rozina Mazlović iz Geristofa i Karin Gregorić iz Frakanave uživaju dan po slijedi Rimljanov.
4: Ja mislim da im se ovo jako dobro ugodalo. Oni imaju tako jako čuda različnih aktivitetov ovdje, ne samo pišačenje kroz lozu, jako čuda ljudi je bilo, nego i objed je organiziran, mužiku imaju, za dicu imaju ovdje jako šarolik program. Ja mislim da im se ovo jako dobro ugodalo. Ja mislim da je važno da gledamo na naše porijeklo, da se zanimamo za našu povijest i da znamo ča se ovdje kuć dogodalo kada mi sad stanujemo. Lipo je da se to onda i more dici da je dat. Ja mislim da to čvrsti svaku osobu i zato te držim za jako važno.
5: Ja sam bila jako zadovoljna, meni se jako dobro vidjelo. Moja sestra Zbijača bila ovdje s njet kćerom, unuku se Hrvati, mi se dobro vidi. Ja se upam da će biti drugo leto zopet.
1: Tu želju će joj društvo Jantarska cijesta Srednje Gradišće narjedno ispuniti. I tim će do se i kljetu opet moć strefiti stari Rimljani, kod se šijeću kres Mučindrovsku lozu i ljudjem posredjivaju povijest regije. Društvo Jantarska cijesta Srednje Gradišće su u ostalom utemeljili 30. junija 1989. ljeta u Rajnofu sa zemaljskim arheologom Karlom Kausom.

0: Kje priredbe vas čekaju u dojdući dani, će vam sada uvaditi Judit Herceg.
1: Kada, kamo?
2: U Kugi u Velikom Borištofu je srijedu opet Open Jam večer, a to od 7 na večer. Petak u 10 do podne će u Velikom Borištofu otvoriti novo mjesto sastanka, restoran Vjetnam i lodnu u prostorija bivše krčme Kuzmić. Pohodniki se moru petak i subotu informirati o ponuda centra za seniore pri danu otvorenih vrat. Tamburaška grupa Zelenjaki poziva prilikom 20 let postojanja dojduću subotu na jubilarni koncert i zajačimo si pod vedrim nebom u Gerištovskom parku. Početak je u 3 ura. U slučaju čemernoga vrimena će do koncert odrinuti na septembar. Literarno i kulturno društvo Likud će subotu prirediti Majales. Od 5 od podne će na Rastoku Prandler nastupiti tamburaški naraštaj Graničarov. Potom će do se za zabav skrbiti AFM trio, grupa Spontan i drugi. Subotu će u Farskoj crikvi u Hrvatskom Židanu biti veliko shodišće gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic u čast putujućoj Celjanskoj Mariji. Po maši i prošeciji će biti skupno druženje. Početak je u 17:30. Isto subotu poziva Limena glazba Uzlop na koncert Poppenblech Sounds. Početak je u 19:30 u Malinu Čelo. 65-9 je naslov koncerta grupe Brit Brass u Cindrofu, a to znači da je najiskušeniji muzičar u starosti od 65, a najmlađi 9 let star. Nastupit će i školski zbor osnovne škole Cindrof. Koncert je nedilju u 3 od podne u domu muzičarov. Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Mađarskoj poziva nedilju na Dan muzeja u Prisiki. U 3 od podne će do otvoriti privremenu izložbu povodom 150. obljetnice rodjanja gradišćansko-hrvatskog učitelja, dirigenta i kompozitora Ivana Vukovića. U zato će do Agnica Šustar i Jurica Čenar čitati pjesme iz svojih najnovijih zbirkov. Muzički oblikovat će do priredbu Židanski bečari. U Pandrofu će do nedilju održati feštu mira pri kojoj će do se spomenuti žrtav nacionalsocijalizma. Autorica Elizabeta Brandna Paljković će referirati o Katarini Sasov iz Šuševa i Hani Šturm iz Klimpuha. Opa dvime su se borile u otporu i bile u NS koncentracioni logori. Daljna tema referatov je prisilno djelo u Pandrofu i predstavit će do knjigu Moj put kres pakao o žitku Ernuja Lazarovića. U zato će do otvoriti osebujnu izložbu Centra za spominjanje Yad Vashem What Now. Početak priredbe u Pandrovskoj areni je u 3 ura od podne. Dojedući pandiljak poziva zbor Otvorena srca na svoj tradicionalni protulični koncert u 19:30 na večer u Hrvatskom centru u Beču.

0: na kraju.
1: Današnja pjesma na kraju je od pjesnikinje Agnice Šuster. Uzlopka je letos predstavila svoju novu zbirku pjesam Šare lilije. Čućete sada pjesmu Moje suze uz pratnju muzičara Martina Wagnera na klaviru.
2: Moje suze. Kad mi žitak nudi žalost, imam svoje suze, sol mojega žitka. Poišćite me, djunje moje alabastrene, čiste, svilne, šanđirajuće. Natopite moju milu zemlju vašim transparentnim, osvježavajućim eliksirom. Oživite moje ukamenitoj zemlji pulzirajuće, nježne žilice. Nikada neka ne usahne vaš zviranjak batrenja u dolini sus, visual mojega žitka.

I tim smo došli na konac kulturnog tajedna. Na ovom mjestu vas još kanim upozoriti na večernju emisiju Rubi sredina, ka počinje kratko po osmih na ovom valu. Danas morate čuti različne jačke za majkin dan, koga smo svečevali čir. A ja Silvija Degendorfer vam hvalim na slušanju i vam želim još ugodan večer, a s Bogom vam velim s onom jačkom Eurovizije Song Contesta ka je za Hrvatsku do sidob dobila najveć bodov, a to je Rim Tim Tag Dim od Baby Lasanja. Marko Purišić je 2024. ljeta došao s njom na drugo mjesto. S Bogom!

Jačke, u koje ide kako tako za Mejku, su, kot smo čuli, pune dibukih emocijov, tako i sljedeća O Mejko Mejko iz 1969. leta. Napisao ju je hrvatski jačkar i autor Toma Zdravković i ponudio jačkaru Mihu Puziću, ki je imao s njom ogroman uspjeh. Kašnje ju je Zdravković sam jačio, a i čuda drugih umjetnikov je njujur interpretiralo. Vi morate sada čuti naše koprive iz Petrovoga sela jačiti. O Mejko, Mejko, što me rudiš?

Milamo Jamaika, tvoje drage ruke, imale su za me mnogo, mnogo muke. Ovu pjesmicu sam ja i sigurno ću da od vas svojoj majke armateri na Majkin dan predavali. U glazbenoj verziji ju morete sada čuti od Tuame Jankovića i Julije Hamedinger.